0: ẹ̀yin èèyàn mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ ọ́ bọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ ọ́ bọ̀.
1: Currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laarin Oyo Oyo se biba ben kokan.
0: Decadence in Nigeria gbogbo wa la ni owo nbe o ibi Nigeria ba je de yi a lowo nbe o ajo ba je de be ni o ta ba se be o jo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada ini kan regulate esin ni orilede Nigeria esin in be lara awon number one problem on gangan lo top of the food chain lara asoro ti in ba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan fe se jambu tori gan lo jabu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe ijoba lo sanwo e an
2: bismillahir rahmanir rahim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

ọsẹ tura ọsẹ dunnu ni ọsẹ yọ jẹ osu yi na osu tura osu dunnu ọdun yi ọdun dunnu ọdun tura ọdun dẹra ni o jẹ fun emi pẹlu ẹyin papa ji la awọn ololufẹ mi yanyan latoke doke lati bi to ti bẹrẹ debi to de duro debi ti tun lọ ẹlẹ awọn tan ranṣẹ ranṣẹ mi yi lọwọ tan aji se bi ọyọ lọwọ gẹgẹ bi baba ajadi eyin goro itu baba laisi abezo pele baba ajadi eyin goro.

0: وآياتي ثم الحروف تعظمت سألتك بالقرآن والكتب كلها بأسمائك العليا بآيات فصلت دعوتك يا رباه حقا وإنني توسلت بلا آيات جمعا بما حوت بسر حروف أودعت في عسيمتي علت بنور الاسم والروح قد علت يا الدنيا تقول بملي فيها حصاري من قدير وفاتك شيو بخاري جزا الله خير الجفا ولا أراك من الأولاد مكروا يا رب طول له عمرا وعافية وأحفظه من كل شر الإنس والجان الحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم بعد شيء وفي علوم ati muse esa salat man nabi ati e fo po mi olohun bere lara gbogbo te ba se ati se o ku ka ki awon apalagba baba wa lanase
0: Amina.
1: Indi yagba. Indi wahala ekole gan Ibadan laburo.
0: Beni.
1: Mo ti ri awon gangan. Ìlú méjì náà ni bí n bá lọ bẹ̀ mi a dira wọn dání ní Ìbàdàn yìí àtẹ̀kọ́ èmi dira dání ní nítorí ọba ìgbádọ́dọ̀ mi nítorí ọba ní ọ̀pàdé òdìjọ́ àlìkì àmọ́. Àmọ́ gbogbo òbí òkú wa a kàn máa lọ wa ní. Irú àwọn bàbá wa lánàṣẹ, àwọn àbá wa gáàsì. Erisirisi báyìí ẹ̀yìn jàǹkà tó lọ́n pé lùbàdàn yìí ọ̀dọ́ ń bẹ́ nínú àwọn tó lọ́n tó ń jalè lọ́wọ́ mbàdàn nínú àwọn àlùfáà àwọn ni lọ́ọ̀tù lóṣù mi nǹkan wo mo ní wa si wo ni afa sadala tun ya wa si e ba wa afa ni o kan fe fe pe to boda mi ni de en to be ke mo ni wa ti kan
2: Allah
1: wa si wo ni yo se lodo mi won ni de nwo en wo ke wa si wo ni yo se lodo mi won
2: amọ ko si ti jọ ti to bi jo ko ti to eyan si wa si wa
1: kada bo sa ya kan
2: baba ala na se
1: gbogbo n tọlọhun ti fun yin ọlọhun ni jọba je
2: amina
1: e deri ọmọ atẹnu bi atara bi iruwa bayi taaro mọ yin ọlọhun ni kẹkẹ kan si wa
2: amina
1: wa ni kẹkẹ kan si yin na
2: ami
1: mo fun ko yin ki gbogbo agbalagba ti n bẹ n joko ni an baba wa kan n wo yi ana si wo mi mo ki yin gbogbo ọlọrun tó iṣẹ ń sí ọlọrun tó ń bẹ lára yín tínú dúdú sì ti funfun yán yán mo fi yín wọn náà bí ọlọrun ọlọrun ò ní jẹ ẹrá rí
2: amínà
1: ọlọrun àfa mi wọjú ọlọrun
2: amí.
1: ẹyin ìyáwó obìnrin mo kì í púpọ̀ ẹyin ọ̀dọ́ tá a jọ jẹ́ bákan náà mo kì í púpọ̀. Mo kì í púpọ̀. Èèyàn ní wà púpọ̀ láwọn ọjọ́ tiẹ̀. Àwọn ti wà nù bẹ́yẹn bá kí ọ̀yá ni. Ó dùn mọ́ wọn mọ́ rírọ̀.